0: Classic Rock. Усак четвъртък звечер на Рок Радио.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.